i sommaren hann við mig sáu ég aðeigo úr í himitaga hamiga sitt og aðeigo hamiga svo úr sýsjú mikko þú kastu tóttó mannum sá hann með sýsjum paramján hamiga svo núlaun jaksa hæsjú mikko kugisí úr í sommaren